Կդացի մազույց կեպ ծա ինպորմացիով բյուլետենի թրոմ է շից մոյիս մենտ։ Երոնլ ուսապտղեպիս սապրոս խտոմի շեմ դեկ ավցել է բուլ գանցխադեպաշի աղենիշնարոն

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

իրադարձությունն էր։ Թուրքիան Vivatec 2026-ում ներկայացում է նորարությունը 26 ստարտափով։ Մուսուլմանական մեծամասնությամբ երկրները, այդ թվում Թուրքիան, քննարկում են Իսրայելին արմենական ափի մզկիթների վրա հարձակումների համար։ Հիզբոլլահը հայտարարել է, որ Իսրայելը 60 օր ունի իր ներխուժումը դադարեցնելու և Լիբանանի զուսկալու համար։ Վենսը քննադատում է Միացյալ Նահանգների Իրան համաձայն գիրը քննադատող իսրայելցիներին։ Թուրքիան 26 տեխնոլոգիական նորաստեղ ձեռնարկություններ է բերել Ֆրանսիան Vivatec 2026 տոնավաճառին, ասել է արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջրը։ Հինգշաբթի օր նախարարության հայտարարության համաձայն Vivatec 2026-ը Եվրոպայի խոշորագույն տեխնոլոգիական և ձեռնարկության միջոցառումներից մեկն է։ Թուրքիան 26 տեխնոլոգիական նորաստեղ ձեռնարկություններ է բերել Ֆրանսիայում Vivatec 2026 տոնավաճառին, ասաց արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջրը։ Հինգշաբթի օրը նախարարության հայտարարության համաձայն Vivatec 2026-ը Եվրոպայի խոշորագույն տեխնոլոգիական և ձեռնարկության միջոցառումներից մեկը տևում է մինչև հունիսի 20-ը և համախմբում ընկերություններին, ներդրողներին և նորարարության անշորտներին ամբողջ աշխարհից։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը և նախագահության ներդրումային և ֆինանսների գրասենյակը միջոցառմանը մասնակցում են Թուրքիայի տաղավարով։ Մուսուլմանական երկրները, այդ թվում տարածաշնային երկրներից Թուրքիան և Սաուդյան Արաբիան, հայտարարել են, որ Իսրայելին պատասխանատու են համարում արևմտյան ափի երկու մզկիթների հրկիզման համար, որոնք ըստ Պայեսցինցի Պաշտոնյանի հրկիզվել են գաղութաբնակների կողմից։ Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քաթարի, Ինդոնեզիայի, Պակիստանի և Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարները քննադատել են օկուպացիայի ամենցան ապում պայեսցինցիների նկատմամբ գաղութաբնակների կողմից շարունակական և սրվող բռնությունը, մատնանշելով մեկ օր առաջ հրկիզած մզկիթները։ Արտաքին գործերի նախարարները Իսրայելին, որ անվանել են որպես օկուպացիոն տերություն, պատասխանատու են համարում այս հարձակումների համար։ Հիզբոլլայի խորհրդարանական բլոկի ղեկավար Մոհամադ Ռադը զգուշացել է, որ Իսրայելը ունի 60 օր իր ներխուժումը դադարեցնելու և զորքերի լիակատար դուրս բերումը Լիբանանի տարածքից ավարտելու համար, միաժամանակ կոչ անելով Բեյրութին ուշադիր և օբյեկտիվորեն ուսումնասիրել Միացյալ Նահանգների Իրան փոխմբռման հուշագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը անսովոր նկատողություն է արել Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը իսրայելցի քննադատներին, զգուշացնելով նրանց չորտարացնել աշխարհում մնացած իրենց միակ հզոր տաշնակցին։ Հինգշաբթի օրը Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Վենսը կոչ արել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի ծայրահեղական կաբինետի անդամներին արտանալ և զգալ իրականությունը Նետանյահուի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ Դոնալդ Ջի Թրամփը միակ պետության ղեկավարն է ամբողջ աշխարհում, ով այս պահին համակրում է Իսրայել ազգին, և պատահաբար նա համաշխարհային գերտերության պետության ղեկավարն է, ասաց փոխնախագահ Վենսը։ Իրանի գերագույն նահանգապետ Մոշտաբա Խամենին հայտարարել է, որ անձամբ տարբեր կարծիք ունի Միացյալ Նահանգների հետ փոխմբռման հուշագիր զոհագրման վերաբերյալ, սակայն այն թույլատրել է նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի և Բասաշյան Պաշտոնյանից հավաստիացումներ ստանալուց հետո, ընդգծելով, որ ապագա ցանկացած ուղղակի բանակցություն չի հանգեցի թշնամու դիրքորոշման ընդունմանը։ Հինգշաբթի օրը իրանական լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված հաղորդագրության մեջ Խամենին նշեց, որ Պեզեշկյանը և նրա ամերիկացի գործընկեր Թրամփը զորագրել են հուշագիրը այն բանից հետո, երբ իշխանությունները լայնածավալ ջանքեր են գործադրել ներկայիս փուլին հասնելու համար։ Մոշտաբին նաև հավելեց, որ Թրամփը նաև օգտագործել է բոլոր հասանելի միջոցները գործընթացը առաջ մղելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Գիտնականներ փորձում են գտնել Էբոլա վիրուսի բնական աղբյուրը 1976 թվականից ի վեր, երբ այն առաջին անգամ նույնականացվեց որպես զոոնոտիկ հիվանդություն։ Չնայած այս նպատակով ուսումնասիրվել են չղջիկներ, կրծողներ և շատ այլ կենդատեսակներ, բնության մեջ վիրուսը անընդհատ կրող հիմնական ջրամբարը դեռևս վերջնականապես չի նույնականացվել, քանի որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության, որտեղ մահացել է 149 մարդ, և Ուգանդայի առողջապահական մարմինները, որտեղ նոր դեպքեր են գրանցվել, պայքարում են Էբոլայի վերջին բռնկումները։

զսպելու համար հետազոտողները կրկին կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես է վիրուսը հասում մարդկանց և այլ կենդանիները։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք Սաաթ Հասանի կոմից ՏՏ Վոլդի համար պատրաստած հոդվածը այս թեմայի փորձագետի հետ հորդակցելուց հետո։ Տեխասի համալսարանի բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Բուկիևը նշում է, որ այս խնդիրը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք Մարբուրգ վիրուսի հայտնաբերման գործընթացին, որը պատկանում է Էբոլայի հետ նույն ֆիլովիրուսների ընտանիքին։ Մարբուրգ վիրուսը հայտնաբերվել է Ուգանդայի Գիտակա ոսկու հանքում ապրող եգիպտական մկաթու չղջիկների մոտ 2007-2008 թվականներին։ Հետազոտողները կարողացել են որոշել վիրուսի աղբյուրը, քանի որ նրանք նմուշներ են հավաքել բռնկումից կարճ ժամանակ անց։ Բուկիևի ՏՏ Վոլդին տված հայտարարության համաձայն Մարբուրգ վիրուսը չղջիկների մոտ մշտապես չի բնակվում։ Վիրուսով վարակված չղջիկները որոշ ժամանակ դառնում են վարակագիրներ, ապա լիովին վերածնում վարակը։ Հետևաբար, չնայած վիրուսը շրջանառվում է չղջիկների պոպուլյացիայի մեջ, այն երկար ժամանակ չի մնում որևէ կենդանու մոտ։ Գիտնականները կարծում են, որ Էբոլան նույնպես խաղում է թաքնվելու բնույթ։ Մասնագետների կարծիքով բոլոր վարակիչ հիվանդությունների մոտ 60%-ը ծագում է վարի կենդանիներից։ Այնուամենայնիվ, այս գրոնոտիկ հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող շրջակա միջավայր է, և էկոլոգիական պայմանների մեծ մասը դեռևս լիովին հասկանալի չէ։ Աղբյուրի կենդանու հայտնաբերումը չափազանց կարևոր է բռնկումները կանխելու համար։ Օկլահոմայի պետական համալսարանի կենսաբան Պատրիկ Ստիվենսը նշում է, որ եթե վիրուսը կրող տեսակներ ճշգրիտ հայտնի լինեն, այդ կենդանիներին բնակավայրերը կարող են քարտեզագրվել, և հնարավոր տարածման տարածքը կարող են ավելի ճշգրիտ կախատեսվել։ Սա կարող է հանգեցնել Էբոլայի ապագա բռնկումների վաղ նախազգուշացման համակարգի մշակմանը։ Նմանատիպ հաջողության պատմություններ եղել են նաև անցյալում, օրինակ 1963 թվականին Բոլիվիայում հեմերոագիկ տենդ առաջացած Մաչուպո վիրուսի բնական ռեզերվաուրը հայտնաբերվել է տեղական մկների տեսակով։ Աղբյուրի բացահայտումը մեծապես կանխվել է վիրուսի տարածումը։ Հեղինակ Դեյվիդ Քուամենը իր զոոնոտիկ հիվանդությունների մասին Spillover գրքում նշում է, որ վիրուսի տարածման կանխարգելումը արդյունավետորեն վերացրել է այն։ Գիտնականների համար ոսկե ստանդարտը կենդանի վիրուսը իր բնական ռեզերվուարից մեկուսացնելն ու լաբորատորիայում կուլտիվացնելն է։ Այնուամենայնիվ, Էբոլայի հետազոտություններում այս հաջողությունը դեռևս չի գրանցվել։ Չնայած Էբոլային պատկանող հակամարմիններ և գենետիկական նյութ հայտնաբերվել են տարբեր շրջիկների տեսակների և որոշ այլ կենդանիների մոտ, դրանք բավարար չեն վիրուսի մշտական աղբյուրը բացահայտելու համար։ Հակամարմինները միայն ցույց են տալիս, որ կենդանին անցյալում կարող է ենթարկվել վիրուսի ազդեցությանը։ Ստիվենսը սա բացատրում է մարդկանց մոտ սովորական մրսածության օրինակով։ Մարդու սպատական օրը վերցված նմուշներ կարող են չցուցաբերել վիրուսը, նույնը վերաբերում է վարի կենդանիներին։ Ավելին, հետազոտողները շատ քիչ տեղեկություններ ունեն տեսակների մեծ մասի մասին։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Գաբոնի, Սիերա Լեոնե, Լիբերիայի, Սուդանի և Ուգանդայի նման երկրներում Էբոլայի բռնկումներ հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել։ Այնուամենայնիվ, հետազոտողները կարծում են, որ բավարար քանակությամբ կենդանիներ չեն ուսումնասիրվել վիրուսի բնական աղբյուրը գտնելու համար։ Ստիվենսի խոսքով, Աֆրիկայում հայտնի մոտ 900 կատնասուն տեսակներից նշանվել է միայն մոտ 350-ը։ Լաբորատոր պայմաններում կենդանի վիրուսով վարակված տեսակների թիվն ավելի փոքր է։ Սա թույլ է տալիս հետազոտողներին հասկանալ, թե որտեղ է վիրուսը թաքնվում կենդանու մարմնում և վարակվելուց որքան ժամանակ անց այն դառնում է հայտնաբերելի։ Վիրուսը հավանաբար բավականին հազվադեպ է տեսակների մեջ, որոնց վարակում է։ Օրինակ, այն տեսակետի մեծ մասում, որտեղ մենք հայտնաբերում ենք վիրուսը, երբեմն հավանաբար նմուշներից միայն 2 կամ 3 հարնատն է դրական թեստ հանձնում, ասաց Ստիվենսը։ Նախկինում բռնկումները ինչպիսին է 2017 թվականին համաճարակը, որը Սիերա Լեոնում, Լիբերիայում և Գվինեայում ավելի քան 11,000 մարդու կյանք խլեց, նույնպես ենթադրում է, որ ծագել են վարի կենդանիներից։ Առաջին դեպքը հայտնաբերվել է 2 տարեկան երեխայի մոտ, որը հնարավոր է շփվել է չղջիկների հետ։ Այլ բռնկումներ կապված են եղել սատկած շիմպանզեների և այլ պրիմատների սպառման հետ։ Չնայած Էբոլայի հետազոտությունը

Նեմի ջայջը մտգրկել են վայրի կենդանի միայն մի փոքր մասը, ուշագրավ է, որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության անտառներից և այլ շրջաններից մանրակրկիտ հավաքված և Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման։

Կամ շրջակա միջավայրի փոփոխությունները կարող են հանգեցնել այս թաքնված վարակների վերսին ի հայտ գալուն։ Այնուամենայնիվ, հազարավոր վայրի կենտրոնների տարբեր ժամանակներում նմուշներ հավաքելը չափազանց թանկ և ժամանակատար գործընթաց է։ Սեֆինսի խոսքով, Էբոլայի բնական աղբյուրը դերևս այդ տարբերելու հիմնական պատճառներից մեկը բավարար ֆինանսավորման բացակայությունն է։ Մասնագետները ընդգծում են, որ առանց ավելի համապարփակ դաշտային ուսումնասիրությունների դժվար կլինի բացահայտել վիրուսի իրական թաքստոցը բնության մեջ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուային ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Եթե որևէ օտար եկակ անձնակերպություն կարողանա ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր թուրք քաղաքացիների գտնվելու վայրին և ուղություններին, սա հակարտության հաշ չէ։ Թուրքիան ազատագրում է դրան։ Ողջույն հարգելի ընդդիներ։ Այսօր մենք խոսենք մեր առօրյա կյանքում ամենից հաճախ օգտագործող տեխնոլոգիաներից մեկի՝ նավիգացիայի մասին, որը հնարավոր է նույնիսկ չգիտակցելով։ Եվ Թուրքիան այժմ այս ոլորտում ստեղծում է իր սեփական համակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը անցյալ տարվա հունիսին շնորհակալի քայլ կատարեց, հայտարարելով իր աջակցության մասին ներքին քարտեզագրական և նավիգացիոն հավելվածներ մշակող ընկերություններին։ Դիմումները ստացվել են ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում և գնահատումները ավարտվել են։ Մարտին կողմերը հանդիպել են նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջիրի մասնակցությամբ և համաձայնագրերը ստորագրվել են։ Այսպիսով, ով է ներգրավված այս նախագծում։ Նախարարության համակարգմամբ Բաշարսոֆթը, BVB-ն և ՄԵ տեղական ավտոմեքենայի ապրանքանիշ ԹՈԳ-ը միավորել են իրենց ուժերը։ ԹՈԳ-ը առաջին օրվանից օգտագործում է իր սեփական մշակված նավիգացիոն համակարգը և չի կիսում օգտատիրոջ շրջանները որևէ անձի կամ կազմակերպության հետ։ Նպատակն է փոխանցել այս կուտակված գիտելիքներն ու փորձը նոր համակարգի, որտեղ օգտագործվելու համակարգը ավարտելուց հետո բջջային հեռախոսներում, տրանսպորտային միջոցներում, լոգիստիկայում, խելացի քաղաքային ծրագրերում, էլեկտրոնային առևտրում, զբոսաշրջության մեջ և նույնիսկ աղետներ և ատարկակ իրավիճակների կառավարման ոլորտում։ Բայց դրանից զատ, նախագիծն ունի 4 կարևոր ռազմավարական նպատակ։ Եկեք դրանք քննարկենք մեկ առ մեկ։ Առաջին՝ քաղաքացու ավտանգությունը։ Ներկայումս գրեթե բոլոր Թուրքիայի քաղաքացիները օգտագործում են արտասահմանյան նավիգացիոն հավելվածներ։ Սա նշանակում է, որ արտասահմանյան կազմակերպությունը կարող է ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր քաղաքացիների գտնվելու վարին, նպատակներին և անցկացած ժամանակին։ Ավելին, այս գտնվելու վարի տվյալները ունեն գրեթե 0.5 մետր ճշգրտություն։ Ներքին նավիգացիոն համակարգի մշակման նպատակն է կանխել այս տեղեկատվության օտար ձեռքերում հայտնվելը։ Երկրորդ, արտակարգ դրություն և պատերազմական սցենարներ։ Ուկրաինայում պատերազմը Գազա և Իրանի վրա հարձակումներ ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը 21-րդ տարում։ Ճգնաժամի ժամանակներում օտար եկել նավիգացիոն համակարգը կարող է խաթարել լոգիստիկան, պաշտպանությունը և ատարկարգ օգնության գործողությունները։ Փաստորեն, այս համակարգի օգտագործումը կարող է ամբողջությամբ դադարեցվել բաժամիջոցների քողի տակ։ Ներքին նավիգացիան կվերացնի այն փխրությունը։ Երրորդ, քաղաքացիների տվյալների ավտանգությունը։ Շատ նավիգացիոն հավելվածներ թվում են անվճար, սակայն այս ազատությունն ունի իր գինը։ Օգտատիրոջ տվյալները կառավարում են ավստրային ընկերություններին։ Գովազդի և վերահղումների միջոցով օգտատերերն ինքնին ըստ էության վերածվում է ապրանքի։ Ներքին նավիգացիայի նպատակն է հեռացնել Թուրքիայի քաղաքացիներին այս ցիկլից։ Չորրորդ, արտահանում, այլ ոչ թե ներմուծում։ Ներքին նավիգացիայի շնորհիվ այս հավելվածներ կդարձան ներմուծվել, հատկապես մասնագիտական և առևտրային օգտագործման համար։ Նպատակը նաև անտահանելն է։ Այլ կերպ ասած, հավելվածը օգտագործի ամբողջ աշխարհում։ Այս կերպ արտասահմանյան ռեսուրսները փոխարեն, նպատակը արտասահմանից ռեսուրսներ բերելն է։ Այս քայլը նաև կնվազեցնի արտաքին կախվածությունը։ Գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Քաջերը այս նախագիծը որակել է որպես ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության մի մաս և նշեց, որ անհնար է, որ Թուրքիան, որը պաշտպանական արդյունաբերությունից բարձր տեխնոլոգիաները արտանանում իր ներքին ավտոմեքենաներին, հետ մնա այս ռազմական ոլորտում։ Համակարգը կաջակցի արհեստական բանակարությամբ և նախատեսում է գործարկել կաճաժամկետ հեռանկարում։ Նավիգացիոն համակարգերը այլևս միայն ճանապարհ գտնելու գործիք չեն։ Արբանյակի միջոցով գլոբալ դիրքորոշման համակարգը անընդհատ թարմացվող քարտեզները, փողոց, փողոց և արհեստական բանակցության շնորհիվ կարող է նոր վայրեր քնդրել։ Այն աշխատում է ձեր հեռախոսի, ձեր մեքենայի, ձեր խելացի ժամացույցի վրա ամենուր ցանկացած ժամանակ։
Եվ շուտով այս ձայնը կգա տեղական համակարգից։ Այսքան ազվագի համար շնորհակալություն եմ զսելու համար, միջայտ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնիներորդ դարում Օսմանյան կասությունում ասագիրությունը խորը փոխակերպման ենթարկվեց։ Երկինքն այլևս չէ օգտագործում միայն ժամանակը որոշելու համար, այն օգտագործում էր չափման, հաշարկման և ստանդարտացման համար։ Այս փոխակերպման հիմքում ընկած էին երեք հիմնարարություններ՝ ժամանակակից կրթությունը, ինստիտուցիոնալ ասխտանը և հերագիրը։ Այս փոփոխության մեջ շարժիչ ուժը ասխտության մեջ մտածողության փոփոխությունն էր։ Երկինքը, որը նախկինում բացատրում էր մաթեմատիկական մոդելներով, այժմ ենթարկվում էր նյուտոնյան ֆիզիկայի անսասան օրենքներին։ Երկնային մարմինների շարժումը այլևս պարզապես հաշվարկված չէր, այն բացատրվում էր ձգողության և ուժի օրենքներով։ Այս նոր ըմբռնման օրանը ժամանակակից կրթական հաստատություններն էին, ինչպիսիք են կայսերական, ռազմական և ռազմածովային ինժեներական դպրոցները։ Դրանց հիմնադիր տնօրեն Հուսեյն Ռիֆկի Թամանին բանակ բերեց արևմտյան ժամանակակից երկրաչափության և երկրաչափության սկզբունքները, միաժամանակ աստղագիտությունը վերածելով տեխնիկական առարկայ, որը կարող էր հաշվարկել թնդանոթների հետագիծը և գծել ազգի սահմանները։ Նրա աշակերտը տնօրեն Իշակ Էֆենդին, որը ստանձնեց այս ուղո էստաֆետը իր Մեջմուա-ի Ուլում-ի Ռիազիե մաթեմատիկական գիտությունների ժողովածու 4-հատորյա աշխատությամբ առաջին անգամ Թուրքիայի ներմուծել ժամանակակից ֆիզիկայի և աստղագիտության տերմինաբանությունը։ Այս վարպետ աշակերտ շարունակականության շնորհիվ աստղագիտությունը դարձավ նավիգացիոն գործիք, որը ճշգրիտ որոշում է նավի ընթացքը, բաստում և քարտեզագրության մաթեմատիկական հիմքը, այմիջականորեն ինտեգրելով պետության պաշտպանական ռազմավարության հետ։ Քանի որ այս ժամանակահատվածում քարտեզի վրա քաղաքի գտնվելու վայրը ճշգրիտ որոշել հնարավոր էր միայն երկնքին նայելով, Կոնյայի, Սիվաս և Էրզումի նման կենտրոնի ճշգրիտ կոորդինատները որոշվել էին գիշերային երկնքում որոշակի ածխերի բարձրությունը չափելու և այս տվյալները բարդ հաշվարկներից ստանալու միջոցով։ Երկինքն այլևս պարզապես դիտարկման տարածք չէ, այլ մի սկզբնական հենակետային համակարգ, որը չափում է երկիրը միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Այս նոր և տեխնիկական ըմբռնման ինստիտուցիոնալ դրսևորումը 1868 թվականին Ստամբուլում հիմնադրված կայսերական աշխատան էր։ Այս հաստատությունը կառուցվել է որպես ժամանակի չափման, կոորդինատների որոշման և տվյալների համակարգված գրանցման համակարգային կենտրոն։ Օսմանյան պետությունը, ձգտելով իր հերագրական ցանցերը համապատասխանեցնել եվրոպական գիտական չափանիշներին, այս կարևորագույն խնդիրը վստահել է Արիստիդ Գումարին, ֆրանսացի, որը դիապետում էր ինչպես ժամանակակից չափման առարկային, այնպես էլ տեխնիկական կամուշ կառուցելու ունակությանը։

Մենանիվ ասխատիտարանի դերը սանփակված չէր միայն երկնքով, հատկապես 1884 թվականի Ստամբուլի մեծ երկրաշարժից հետո։ Գումբարի ղեկավարությամբ հաստատությունը վերածվեց բազմակողմանի կենտրոնի, որը գիտականորեն գրանցում էր երկրաշարժերը, արտադրում սեյսմիկ տվյալներ և փոխանցում այս կարևոր տեղեկատվությունը պետության ապտամբության մեխանիզմներին։ Այս փոխակերպումը տեսանելի դարձնող և փորձներ դուրս բերող տարրերից մեկը հերագիրն էր։ Հերագրի գալստող պատմության մեջ առաջին անգամ ժամանակը դարձավ անկախ դարձությունից և կարող է փոխանցվել կենտրոնական կետից։ Մինչդեռ դասական համակարգում յուրաքանչյուր քաղաք արտանում էր իր սեփական արևով և իր ժամացույցները սահմանում էր իր սեփական աղոթքի կոչով, այսինքն մինչդեռ աղոթքի կոչի ժամացույցը պահպանում էր տեղական ռիթմը, հերագրային լարերը վերջերեցին այս անկարգությանը։ Այժմ ժամանակը այլևս չէ ենթարկում երկինքը դիտարկող այդ պահին վարպետի քմարաճույքին, այլ կնքված է Ստամբուլի ասատիտարանի վարկյաններով։ Այս ազդանշանը լարերի միջոցով հասնելով այնպիսի կենտրոնների, ինչպիսիք են Կոնյան, Սիվաս և Էրզրումը, կայանի ժամացույցները ամրացում էին մեկ պահի վրա։ Առաջին անգամ մի հսկայական աշխարհագրություն սկսեց շնչել նույն վարկյանին, այս ֆիքսված և մեխանիկական չափանիշով, որ կոչվում էր միջին ժամանակ։ Տասնիներորդ դարի ավարտին Օսմանյանը ասխագիտությունը գերազանցեց մզկիտների բակերի համեր մասշտաբները և ինտեգրեց ժամագրկից պետության տեխնիկական հիմքին միացված հերագրական գծերով, երկաթուղիներով և ռազմական քարտեզներով։ Ինժեներական դպրոցներում ծածկող ֆիզիկայի նոր ըմբռնումը զուգորդված կասիական ասխատիտարանի ինստիտուցիոնալ կարգապահության և հերագրի արագության հետ միավորեց Անատոլիայի ժամանակի մասնատված ընկալումը կենտրոնացված համակարգի մեջ։ Երկրի սահմանները կնքված էին երկնային կոորդինատներով, նավերի երթուղիներ կապված էին աստղերի հետ, իսկ գնացքների մեկման ժամերը կապված էին Ստամբուլի վարկյանի հետ։ Այս ինտեգրացածքը գործելով վարկյանի կարգապահությամբ դրեց նոր դարաշրջանի անսասան դիրքը։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Էլեկտրոնային փոստին armenianshnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Եթե որևէ օտարի եկա կազմակերպություն կարողանա ամենօր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր թուրք քաղաքացիների գտնվելու վայրին և ուղություններին, սա գաղտնիության հաշ չէ։ Թուրքիան ազականքում է դրան։ Ողջույն հարգելի ընդդիմներ, այսօր մենք խոսենք մեր առօրյա կյանքում ամենից հաճախ օգտագործվող տեխնոլոգիաներից մեկի՝ նավիգացիայի մասին, որը հնարավոր է նույնիսկ չգիտակցելով։ Եվ Թուրքիան այժմ այս ոլորտում ստեղծում է իր սեփական համակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը անցյալ տարվա հունիսին շնորհակալի քայլ կատարեց, հայտարարելով իր աջակցության մասին ներքին քարտեզագրական և նավիգացիոն հավելվածներ մշակող ընկերություններին։ Դիմումներ ստացվել են ամբողջ 2025 թվականի ընթացքում և գնահատումներ են ավարտվել։ Մարտին կողմերը հանդիպել են նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջիրի մասնակցությամբ և համաձայնագրեր ստորագրվել են։ Այսպիսով, ով է ներգրավված այս նախագծում։ Նախարարության համակարգմամբ Բաշարսոֆթը, BVB-ն և ՄԷ տեղական ավտոմեքենայի ապրանքանիշ ԹՕԳ-ը միավորել են իրենց ուժերը։ ԹՕԳ-ը առաջին օրվանից օգտագործում է իր սեփական մշակված նավիգացիոն համակարգը և չի կիսում օգտատիրոջ շրջանները որևէ անձի կամ կազմակերպության հետ։ Նպատակն է փոխանցել այս կուտակված գիտելիքներն ու փորձը նոր համակարգի, որտեղ օգտագործվելու համակարգը ավարտելուց հետո բջջային հեռախոսներում, տրանսպորտային միջոցներում, լոգիստիկայում, խելացի քաղաքային ծրագրերում, էլեկտրոնային առևտրում, զբոսաշրջության մեջ և նույնիսկ աղետներ և ատարկակ իրավիճակների կառավարման ոլորտում։ Բայց դրանից զատ, նախագիծն ունի 4 կարևորագույն ռազմավարական նպատակ։ Եկեք դրանք քննարկենք մեկ առ մեկ։ Առաջին՝ քաղաքացու ավտանգությունը։ Ներկայումս գրեթե բոլոր Թուրքիայի քաղաքացիները օգտագործում են արտասահմանյան նավիգացիոն հավելվածներ։ Սա նշանակում է, որ արտասահմանյան կազմակերպությունը կարող է ամեն օր իրական ժամանակում հետևել միլիոնավոր քաղաքացիների գտնվելու վայրին, նպատակներին և անցկացած ժամանակին։ Ավելին, այս գտնվելու վայրի տվյալները ունեն գրեթե 0.5 մետր ճշգրտություն։ Ներքին նավիգացիոն համակարգի մշակման նպատակն է կանխել այս տեղեկատվության օտարաձերքերում հայտնվելը։ Երկրորդ, արտակարգ դրություն և պատերազմական սցենարներ։ Ուկրաինայում պատերազմը Գազա և Իրանի վրա հարձակումներ ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը 21-րդ դարում։ Ճգնաժամի ժամանակներում օտարի եկել նավիգացիոն համակարգը կարող է խաթարել լոգիստիկան, պաշտպանությունը և ատակարգ օգնության գործողությունները։ Հաստորեն, այս համակարգի օգտագործումը կարող է ամբողջությամբ դադարեցվել բաժանմիջոցների քողի տակ։ Ներքին նավիգացիան կվերացնի այն փխրությունը։ Երրորդ, քաղաքացիների տվյալների ավտանգությունը։ Շատ նավիգացիոն հավելվածներ թվում են անվճար, սակայն այս ազատությունն ունի իր գինը։ Օգտատիրոջ տվյալները կառավարում են ավստրային ընկերություններին։ Գովազդների և վերահղումների միջոցով օգտատերերն ինքնին ըստ էության վերածվում է ապրանքի։ Ներքին նավիգացիայի նպատակն է հեռացնել Թուրքիայի քաղաքացիներին այս ցիկլից։ Չորրորդ, արտահանում, այլ ոչ թե ներմուծում։ Ներքին նավիգացիայի շնորհիվ այս հավելվածներ կդարձան ներմուծվել, հատկապես մասնագիտական և առևտրային օգտագործման համար։ Նպատակը նաև անտահանելն է։ Այլ կերպ ասած, հավելվածը օգտագործի ամբողջ աշխարհում։ Այս կերպ արտասահմանյան ռեսուրսները փոխարեն, նպատակը արտասահմանից ռեսուրսներ բերելն է։ Այս քայլը նաև կնվազեցնի արտաքին կախվածությունը։ Գիտության, արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Քաջերը այս նախագիծը որակել է որպես ազգային տեխնոլոգիական նախաձեռնության մի մաս և նշեց, որ անհնար է, որ Թուրքիան, որը պաշտպանական արդյունաբերությունից բարձր տեխնոլոգիաները արտանանում իր ներքին ավտոմեքենաներին, հետ մնա այս ռազմական ոլորտում։ Համակարգը կաջակցի արհեստական բանակարությամբ և նախատեսում է գործարկել կաճաժանկետ հեռանկարում։ Նավիգացիոն համակարգերը այլևս միայն ճանապարհ գտնելու գործիք չեն։ Արբանյակի միջոցով գլոբալ դիրքորոշման համակարգը անընդհատ թարմացվող քարտեզները, փողոց, փողոց և արհեստական բանակցության շնորհիվ կարող են նոր վայրեր քնդրել։ Այն աշխատում է ձեր հեռախոսի, ձեր մեքենայի, ձեր խելացի ժամացույցի վրա։
ամենուր ցանկացած ժամանակ։ Եվ շուտով այս ձայնը կգա տեղական համակարգից։ Այսքան ազվագի համար շնորհակալություն եմ զսելու համար, միջ այդ հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Դասինյերտ դարում Օսմանյան կասությունը մասնագիտությունը խորը փոխակերպման ենթարկվեց։ Երկինքն ալևս չէ օգտագործում միայն ժամանակը որոշելու համար, այն օգտագործում էր չափման, հաշարկման և ստանդարտացման համար։ Այս փոխակերպման հիմքում ընկած էին երեք հիմնարարություններ՝ ժամանակակից կրթությունը, ինստիտուցիոնալ աշխատանքը և հերագիրը։ Այս փոփոխության մեջ շարժիչ ուժը աշխատության մեջ մտածողության փոփոխություններ։ Երկինքը, որը նախկինում բացատրում էր մաթեմատիկական մոդելներով, այժմ ենթարկվում էր նյուտոնյան ֆիզիկայի անսասան օրենքներին։ Երկնային մարմինների շարժումը այլևս պարզապես հաշվարկված չէր, այն բացատրվում էր ձգողության և ուժի օրենքներով։ Այս նոր ըմբռնման օրանը ժամանակակից կրթական հաստատություններն էին, ինչպես են կայսերական, ռազմական և ռազմածովային ինժեներական դպրոցները։ Դրանց հիմնադիր տնօրեն Հուսեյն Ռիֆկի Թամանին բանակ բերեց արևմտյան ժամանակակից երկրաչափության և հյուրանկարչապության սկզբունքները, միաժամանակ աշխագիտությունը վերածելով տեխնիկական առարկայ, որը կարող էր հաշվարկել թնդանոթների հետագիծը և գծել ազգի սահմանները։ Նրա աշակերտը տնօրեն Իշակ Էֆենդին, որը ստանձնեց այս ուղո էստաֆետը իր Մեջմուա-ի Ուլում-ի Ռիազիե մաթեմատիկական գիտությունների ժողովածու 4-հատորի աշխատությամբ առաջին անգամ Թուրքիայի ներմուծել ժամանակակից ֆիզիկայի և աստղագիտության տերմինաբանությունը։ Այս վարպետ աշակերտ ժամանակականության շնորհիվ աստղագիտությունը դարձավ նավիգացիոն գործիք, որը ճշգրիտ որոշում է նավի ընթացքը, բաստում և քարտեզագրության մաթեմատիկական հիմքը, այն միջականորը ինտեգրելով պետության պաշտպանական ռազմավարության հետ։ Քանի որ այս ժամանակահատվածում քարտեզի վրա քաղաքի գտնվելու վայրը ճշգրիտ որոշել հնարավոր էր միայն երկնքին նայելով, Կոնյայի, Սիվաս և Էրզումի նման կենտրոնի ճշգրիտ կոորդինատները որոշվել էին գիշերային երկնքում որոշակի ածխերի բարձրությունը չափելու և այս տվյալները բարդ հաշվարկներից ստանալու միջոցով։ Երկինքն այլևս պարզապես դիտարկման տարածք չէ, այլ միջազգական հենակետային համակարգ, որը չափում է երկիրը միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Այս նոր և տեխնիկական ըմբռնման ինստիտուցիոնալ դրսևորումը 1868 թվականին Ստամբուլում հիմնադրված կայսերական աշխատանքն էր։ Այս հաստատությունը կառուցվել է որպես ժամանակի չափման, կոորդինատների որոշման և տվյալների համակարգված գրանցման համակարգային կենտրոն։ Օսմանյան պետությունը, ձգտելով իր հերագրական ցանցերը համապատասխանեցնել եվրոպական գիտական չափանիշներին, այս կարևորագույն խնդիրը վստահել է Արիստիդ Գումարին, ֆրանսացի, որը դիապետում էր ինչպես ժամանակակից չափման առարկային, այնպես էլ տեխնիկական կամուշ կառուցելու ունակությանը։ Այնուամենայնիվ, աշխատանքի դերը սահմանափակված չէր միայն երկնքով, հատկապես 1894 թվականի Ստամբուլի մեծ երկրաշարժից հետո։ Գումարիի ղեկավարությամբ հաստատությունը վերածվեց բազմակողմանի կենտրոնի, որը գիտականորեն գրանցում էր երկրաշարժերը, արտադրում սեյսմիկ տվյալներ և փոխանցում այս կարևոր տեղեկատվությունը պետության ավտանգության մեխանիզմներին։ Այս փոխակերպումը տեսանելի դարձնող և փորձներ դուրս բերող տարրերից մեկը հերագիրն էր։ Հերագրի գալստով պատմության մեջ առաջին անգամ ժամանակը դարձավ անկախ դարձությունից և կարող է փոխանցվել կենտրոնական կետից։ Մինչդեռ դասական համակարգում յուրաքանչյուր քաղաք արտանում էր իր սեփական արևով և իր ժամացույցները սահմանում էր իր սեփական աղոթքի կոչով, այսինքն մինչդեռ աղոթքի կոչի ժամացույցը պահպանում էր տեղական ռիթմը, հերագրային լարերը վերջերեցին այս անկարգությանը։ Այժմ ժամանակը այլևս չէր ենթարկվում երկինքը դիտարկող այդ պահին վարպետի քմարաճույքին, այլ կնքված է Ստամբուլի աշխատանքի վարկյաններով։ Այս ազդանշանը լարերի միջոցով հասնելով այնպիսի կենտրոնների, ինչպես են Կոնյան, Սիվաս և Էրզումը, կայանի ժամացույցները ամրացում էին մեկ պահի վրա։ Առաջին անգամ մի հսկայական աշխարհագրություն սկսեց շնչել նույն վարկյանին, այս ֆիքսված և մեխանիկական չափանիշով, որ կոչվում էր միջին ժամանակ։ Տասնիներորդ դարի ավարտին Օսմանյան աշխագիտությունը գերազանցեց մզկիթների բակերի համեր մասշտաբները և ինտեգրեց
ժամանակակից պետության տեխնիկական հիմքին միացված հերագրական գծերով, երկաթուղիներով և ռազմական քարտեզներով։ Ինժեներական դպրոցներում ծածկող ֆիզիկայի նոր ըմբռնումը զուգորդված կասիական աշխատարանի ինստիտուցիոնալ կարգապահության և հերագրի արագության հետ միավորեց Անատոլիայի ժամանակի մասնատված ընկալումը կենտրոնացված համակարգի մեջ։ Երկրի սահմանները կնքված էին երկնային կոորդինատներով, նավերի երթուղիները կապված էին աստղերի հետ, իսկ գնացքների մեկման ժամերը կապված էին Ստամբուլի վարկյանի հետ։ Այս ընթակարծածքը գործելով վարկյանի կարգապահությամբ դրեց նոր դարաշրջանի անսասան դիրքը։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։